0: 它是我们共产党的另外一片天地。什么是共产党呀？共产党呀，就是一群为了我们国家，为了解放劳苦大众，翻身做主的一群人。他们带领我们抗日，带领我们打鬼子。
1: 那党员都跟你一样吗？
0: 党员怎么会长得一个样呢？
1: 那刘大强也是党员？
0: 对呀。
1: 他也是党员，他要能是党员，我也能成党员。
0: 你行？
1: 真的？
0: 当然了，只要你有信仰，为了这个信仰去努力，你就一定能行。
1: 嗯，
0: 那叫吧。
1: 哎，
2: これどころ。特にこの洞窟の中で人を隠れる場所はすでに捜索しないといけない。今回言いかけしないといけない。
3: はい。
2: 男、この本はなぜ風鈴と現れて、俺たちはすべてまた松下機関長をちゃんと説明してないよ。
4: 今まだ答えできないが、すでに疑いがありました。調べさせてください。あと爆弾には用が必要だ。でも村には何も見つからない。もしかして彼らは洞窟の中でやってるじゃないか。
2: 君で考えよ。正しいだ。何のことを頭つけて考えているから、君とても前頭洋々な優秀な士官だ。
4: 恐れ入ります。
2: 俺はね、風鈴と人ずっと隠れていると思う。でもどういうふうに彼はつかみを出して頭ずっと一体だ。
5: 九毛九，九毛九，古炼堂蓝莓枸杞叶黄素超值体验开始啦！原价299元一瓶，现在打进电话只要99。是的，你没有听错，只要99，赶快拨打电话报名体验吧！
6: 古炼堂蓝莓枸杞叶黄素，买一样补三样，才99，我抢到了！
7: 古炼堂蓝莓枸杞叶黄素，吃一样补三样，今天呢只要99，太值了！
6: 原来一瓶就要299，今天只要99，我一个电话就抢了10瓶，一下子就省了2000多块钱，太划算了！你还等什么呢？赶紧抢吧！
8: 古炼堂蓝莓枸杞叶黄素，1:1:1，黄金配比，吃一样补三样，我们都在吃。
5: 惊喜惊喜，特大惊喜！为庆祝古炼堂蓝莓枸杞叶黄素销量遥遥领先，厂家特拿出5000盒回馈消费者，原价299元一瓶，现在打进电话只要99，今天只要99，99，吃一样补三样，让你的眼睛越吃越清亮。数量有限，只限前200名打进电话的朋友，抓紧时间，现在立刻拨打屏幕电话报名体验吧！你还在为眼干、眼涩、眼疲劳、视力模糊、青光眼、白内障而困扰吗？你还在为看不清路、看报用老花镜而烦恼吗？如果您用了很多方法，视力还是不够好，马上拿起手机拨打屏幕电话，试试古炼堂蓝莓枸杞叶黄素，吃一样补三样，每天含一片，补足眼营养，增强眼视力。医学研究证实，眼部问题的。

0: ここはね、戦うの参考じゃないのか。柔らかくて硬いの集団は捨てないで。
1: はい。
2: 哟，这大白天的数星星呢？刘大强。刘大强。刘大强。看什么呢？看到花了还是看到叶了？
3: 没有，小事儿。你来，
2: 耽误我半天工，嘿。

0: 喂，隔壁，莫出来！
1: 你装过去，让大家看看。
0: 呀，一进大楼，可能要弄了。我たちと一緒に帰るはず。日本の歌を習ったりして、天皇の御組を延長に伝えもらいたいだな。
2: 鈴木千代さん、八郎君が捕まえてからこの人たちを連れ帰ろう。どうせ奴らは我々の封鎖線から引き返してくるだろうし。
0: そうだな。いいよ。行け。
1: 走吧。
3: 走れ。
1: 快点走吧，快走吧。
0: 我帮你走嘞。
1: 快点。
3: 走嘞。
1: 走吧。

0: ボトル。そこの撃弾は。なんか問題があるか。思い出した。フースの撃弾は手押しゃしか。この撃弾はおかしいな。ラバーやローバーを使ってる。大きい箱まで進んでて。まずい。まだ開墾検査しなかった。
1: 騙されだ。みんな戻れ。追いつけ。行かせ。おい。怎么了？
2: 敌人追上。

0: 的意见，把这批武器还给人家宪大队，而且为了支援伤亡惨重的宪大队，咱们还要把截获的武器匀一部分给人家，听到了没有？
1: 凭什么呀？凭什么把我们的哈德给他？
2: 就是啊，那不等于倒找了吗？
3: 坐着。
2: 你啥意思啊，我爱他？啊？
3: 我是看出来了，你就是宪大队派到我们区小队的奸细。
4: 你把我们区小队当什么了？仓库啊，想拿就拿是吗？
2: 刘大强，
4: 你也太过分了吧！奸细这种词，他怎么能用在自己人？
2: 你给我闭嘴！小白脸子，你被一个女的，你连师傅都当，你这是欺师灭祖，你有什么资格说我？
4: 你嘴是粪坑啊，什么臭说什么？这话能随便说吗？
2: 你在胡说什么呀？啊？武器藏哪儿了？快拿出来！
3: 哎，我就不告诉你，你能把我怎么了？
5: 那我就取消你区小队队员的资格。那开除吧，反正本人也不想干了。
3: 走。
2: 师傅，
5: 部长。哎呀，这倔驴！简直就是野蛮人。今回。
3: 我々は大量の兵力を、そして新キフトや全てを応援しているのに残念ながら八六君そんな格好最後に打倒された。俺たちでは勝は大きくて。 瞬間こんな姿だ。ただ一人のリーダーを捕まれて今まで何にも聞き慣れてたかだ。俺はね、フォリンと体つ隠している人いると思う。彼らはそんないっぱい荷物持って、俺は大量に追いつけなかった。なぜ？
5: その通りだ。村にきっとハチロがいる。あるいは内通者がいる。中佐、ワンウェイか怪しいとも殺すべきです。いいえ、ワンウェイはね、この村一番威信高いの人だから、もし殺したらこの村民たちは
6: 一個りを顔を奪回になっちゃうぞ。では何とかして息子のワンダーフを国に貢献させる。この野郎、強盗少佐、何で私に罰を。
7: 俺は中佐のところに行って血くるぜ。言ってみろ。 言ってみろ。忠告するなんて忘れるなよ。お前はただの大尉、俺は少佐だ。少佐だぞ分かってる。お前は俺の手下だ。デスキでマネや出しの子など容赦はしないぞ。ここにいて反省してろ。
6: バカ野郎、この中か。この少佐はやりすぎだよ。この間も団子で村人を勝負した件で人前で俺をビンタしたこともいずれ倍返ししてもらうぞ。長官、
7: 俺の部屋にいて薬塗ろう。行こう。いらねえ。大したじゃねえ。ワンダーフを呼んでこい。ワダホ、急ぐな急ぐな。奴の心から皇軍のために尽くしてもらうには証拠を見つけなきゃ。俺の部屋に行きましょう。気をつけて気をつけて。

0: 大陆的一个窝点，
1: 在哪儿？
2: 带我们去啊！
0: 去去去去去！
1: 来
0: 三，やつは何とか言ったかい？
1: 教官，王大虎、八路軍の拠点を見つけたって。
2: 真的吗？宁泽は多少人？
1: 没有人格，有武器，有好多枪。
3: 教官。
0: 人は十だけ。十だけ。近くは八路がいるんだ。人を集めてすぐに始末だ。哎，小姐，小姐，小姐，小姐。我和郎翻译说一句话。一句。よし。哥，你看我立这么大的功。
2: 账本给我，跟他去说。账本啊！你等着。小凯，こいつは定常と計画が欲しい。太君，太君，我错了，我错了，什么都没说，我嘴欠，我嘴欠。太君，我什么都没说，我嘴欠。
4: なんで銃を貫くの？中佐、奴が銃を隠してる拠点を見つけた。けど条件があるって。何の条件ですか？脅迫を返してくれって。中佐、こいつはとても強いです。悪知恵に騙されないで。いいえ。高校では、ユースはキックだから、そうしないと。
5: 誰俺たちに献身するなの？おい。哎，铃木太君。
0: 我多了。君遇到的事情，本当ですか？是。哥说啥？
5: 太君问你，是真的吗？
0: 是真的，真的，铃木太君。
2: 我绝不敢欺瞒皇军。もし君本当の話だったら、あの帳簿は返してあげるよ。
5: 太君说，你要是说的是真的，就把账本给你。
2: 太君，铃木太君，我谢谢您，我谢谢您，谢谢您，谢谢您。
4: おの。
5: はい。
4: 君のパンツレで、これの。ついてこい。
0: はい。はい。

0: 父さん、この間ってご苦労様でした。
1: あれ、右に向け。
2: ゴークのためだ。当然です。
0: うん？そうなのか。最近いろんなことから例の生徒たちはまだ逃げてないんだ。近くの村に隠れている。しかもこの山のどこかに隠れて爆弾を作ってるんだと。父さん、まさかあの学生たちが爆弾を作り出せる時まで功績は見つからないとは言わないよな。
2: コトショウカ、爆弾作りは専門的で複雑な作業です。知ってる限り学生たちは原材料も技術もない。高殺傷力の爆弾を作り出せるはずがない。ご安心を、ここでおいても大丈夫ですよ。
0: はあ、自分のものに言い訳してるの？
2: 違うよ、ゴート長官。もし私が敵にしないと思うなら引き続いてもらった方が。
0: ああ、いえいえいえいえ、あなたは国内で一番の専門家だ。トンさん、あんまり私たちを待たせないでね。もしこれすることになったら私たちはこうして話できないぞ。
3: 共産党の内部にいる特務が情報をくれた。アシロ君は中古の高層幹部を合意して気中封鎖線を越え北平に来ると。
4: 奴らどの道を行く？
3: すでにハックしている。矢沢はきっと南、北、中、三つのルートをできる。機関長をご覧ください。南はとっても守りすぎで、しかも我々の防衛区域を取る。きっとこのルートを選ばない。
4: 続けたまえ。
3: 北の可能性が大きい。バオディンを出れば教訓の三分地域につく。ここなら八郎君の勢力は広いな。ただし長瀬は目立ちすぎてる。基地軍事区域から山区総部に行くには必ず分林道を通る。

0: 都走。
1: そんな長い時間でこの間鉱山菩薩あるまだ誰か掘ったことあるどういう意味ですか
2: 他のところは今探索している確定できない
1: どういうふうに確定するのか
2: 大方の探索設備を使って掘り消してサンプルを取らないと確定できない
1: そういえば윤준

0: 在底下打出烟石和煤炭做样本，是这样吗？
1: そうです。肉眼で見ても硝酸氷像に過ぎ。
2: 童先生、君はアダムス・ココイの人。もしも俺は荷物、人力、機械、全部ここに持ってきて、君の存在感まだあるのか？君の生徒たちは誰でも君の仕事は肯定できるじゃない。
1: では鈴木さん、もう少し時間をください。必ず校訓に終えてみせます。
2: さあ、いいか月君にあげる。もしいいか月君また探さないと、君と君の妻その場で失敬に使用するぞ。分かる？
1: 分かってる。
2: さあ、ゴド、それで一緒に行きましょう。

0: します。大佐の宮殿。
1: ごめん。
0: はい。共産党高層幹部はすでに本人通り現れ、我が特務と朱陽憲兵隊は城内で全滅。鈴木部メイチル即戦闘準備をし、必ず共同本人の防衛線で全部消せ。
2: 大野に命令出せ。パトロール隊を発見してフォリンドまで24時間で厳しく拡張でに防犯しなさい。
0: はい。